Tai meillä sinne se on tavangat ja kadutti kun tuossa saurumme man. Tai meillä tämä on nukangon ja unnu tuossaan jättäisi. Tämä on ekkarun miuk. Napatsi noa. Mä oon hyvälleen kun jangamme näin. Tämä on iljassa muka suonnegani. Tämä on ollut nukammakiutuni. Unikkaa lausimakani sivulle päämi. Ja mä oon kanittu kun unikkaa tulluku inuusirjumini tuossaan jättäisiin.

0: sinnek saut utirivuk unnu tusa ditauniarpta taassuminga tuuni amarummi kangerlunermiutoyu inna tuqaulermiyuq uyaraktariani sanahattalaunnermini unikkaaraujartillugu
1: tamaan uyaraktariassimullerpaatsaat 1952-luvun nappak makiliaali laukumata takmungartitaulaorsimagama illulijaarlungui sanalauqqaarsuga sanarlungaila illuliulauqqaarsuga sunaapatakmunga kangaksinermut illuliuriartortitaunnerlunga tamaungalaorsimagama angajuqqaakka qimaksuui ataikkua illuliuq ina angutinippingasu innagajaanik ilaqarsuga ikajuqtiqarsuga sanalauqsimagama uyaqattariani sivullerpaatsiani uyaqattariaq laungittunga taitsumani uyaqattarianillaami pilleriittungaugulaaq taakka uyaqattariani unaliorsu ikajulaortakka sivullerpaat taima taakkua angutippingasu sanajillaamikmi uwanit tikittoqarsimajuugalaaq qaiyunnangimmat sanajillariugalaaq uwangali tukisiangillungalu ilinniarsimanangalu taitsumani aksoorunalaorsimajuq illu sananasukkugu illut taakkua illut allima pianinmata angajuqqaakka ataatagaimna fittutigiluarsugu kimaliarluk ajuttialiqmat pisuvvaliqma ajauppiarsunikissianik pisuppaliqmat pittutigiluarsugu angiqqalaqilaorsimagmilama angiqqaoquyaungimmarialukkaluarsuga ukiortamanna pilleringilauqqaarsuga aqaagurmat uyaqattariat taikkua inangersiyut la uunga sanajartuuqnerlertuttauq titiliqmigmata qaiqhuyauliqmigam ilaqa titiqqaqammaaqama tamaani qaiqhuyaugam angajuqqaakka naksaliqsugik ataatigatainna pittutigillugu angajuqqaakka naksaliqsugik nuliaqaqqaarnanga suli takmungaqama takmungatuaqatta tamaani akunnermi pingasunik sinilauqsuta takmaalauqsuta takmaunga tikinnatta qautuaqma sanagiartitaullaksinnaliqama sanaqhuyaugiallaksinnaliqama sananasuuyaliqama taimangat taannalu sunauvva nuliaqa upingaqpat paksaaguqtuaqtillugugalaaq katiniaqnerlunuk tamaani piliqilauqsuta kinguningagut isumatammaqinmik tikittuqaliqmat isumataqtuaq tavaqtuq aanni iisat isumataqtuaq tauvaqluni sunauvva taitsumingat pilleriyuugalaami inangiijartuliqnerluni tamaani uyaqaktariaanillaavik pilleringillunga qiyaaqsiliqiliniilauqpaklunga aktakuuqtini sanajuni pilleriinnaujaliqama akitunersamaaqhuyaavlunga kiinaujaliarnernersamaaqhuyaavlunga uyaqaktariaanullaavik taununga nunaam iluanuaqhuyaaliqama tukisiak minangalu nalunaqaluartillugu pilleqilunga kisianiuqmat taununngaqama kunungat faaqitiliq naanut maakamitsiinguniqaqtaujunut pilleqiyaartitaullaksinnaliqsuga ajuqertortaulaugajaaksinnarluga pilleqinasuuyaliqama qauyimiqngikkaluarsuga taanna pialaiqnaarsuga uuktuqattaliqama ingiqqaqattaliqmat ingiqqatittaqapkuilaasuoqain piyuulluariqquuqama pilleqilla uunninnakminiq pilleqillaamigialisaarsuga isumataqmit ajuqertortaulaugajaaksinnarsuga qimaktaullaksinnaqtugam ukualisanaqatiginiaqtaqaluaqinlertakka imannaartuqtiginnakkit naliunatsiamiaqaluartillugu pilleqiniluinnaaliqama siila ajuqunniitsiaqma piliunnaqsitsiaqsuga taununga alliqmualiqivunga alliuyuva lavu piqataanualiqivunga amma puaqqiartimik piqatiqaliqsunga tuavaktummariuqattaqatta pilleqiaamut pianigasukluit amma sanaqqutivut sanajjutigiyaqput aaqqiinnaqiaqaqattaqmat qimakniaqlugit aaqqitsiaqlugit ininganuatsiaqiaqarpagmat taimanna piqatigainna qannukkiaq pigiami tamaaniinngiallaliqtillugu siqquqama uyaqqanik siqaptiqiyaarsuga mailaaluaqliqapku taanna qukir

Ullaaġanñukkut tunga surong migitti qullertu sarsaulertillugu CBC ukiortartuum naalautingagu tamaanga iqarunni ullumi pingajuanngulertuq August 5 akullerut 5 2026 takvattu sarsaunnaartu ullaanguyun akunniaruktaakku anunabingmiut kinguvaangiglu aktuineqaroorsimang matat qimmiyaqtaroorsimatillugit utertibiutainnaarungniarangmata akunniaruk utaqqiloortillugit qanuilerutaunniarmangaan takiyo ataanuarpat qauyisaaarluk toq inuktitullu qallunaatitulluppi valleyuleqiqattarniarluni tungasugitti qullertu sarsaulertillugu CBC ukiortartuup naalautingagu tamaanga iqarrungni

0: Og lækkert CBC-udgivet, at dem ikke vil lære det. Og mange havser har du det. Tänne inusille maamini hukukuttunut hänen jonniatteisi minun isikaito. Nuna voi katoivimme lauttu. Ammalu tänne tikusjaulettuni akkaa, kun hänen jonniahattani kuun simaninganun. Si minun isikaito nagatjaulkimme ulaku tänne tukusi lauttu akkaa, kun makkuu takki näin. Sulle anulla tsiivimme niannemini hänen jonniahattaksi malluni hukukuttuni. Tänne magatjaulkimme. Tänä tänä tikujoututkin luonio hunusomne anemo akkaakuit 40 naatin lukin. Tänä kiinulla paak mei 2025 tikujoututkin lauksimajanga makkuunni ukiukuttuunni hunusomne ahtuminak 1980s ammalu 2025 mei 73 ne akkaaku haluttu tänä nalunaikta ulauksimaja ulukajan ahtuukajanga 2014 ngutin luku. Akaguni 16 ni tiko jo khanoxi majuk katilugit amalo 27 naluna tauluni pasija chauga 1980s meaning isigay toktan inna ulqtuq khin khin ulqtuni amalo ajauga mingin nalqtuni tanne kajoktauga halaqtu maqawnu qartu bimi palisi yujunu qartu bimo qtauluni Tänne kengä varrella hattain näille lauttuja katoktauvinga isikäyttöön. Annea hattain nikunganut. Alla tuovanna tukku aulakot ja miniumisu aada vaamun. Ammalu tän pani tak akkaa kun me hangettu ni ohainna hattaille lauttuja missä ohtettu ni inuukun ni rumangittu anulla tsiivimme. Kyseeni kattuisi Kustin Lions ohaudji lauttuja isikäyttömi tänne kun kattuisi vikkutille jautsutikin ja minik malikunnan mat teimaa annettu ni Lions tiku lilauttuja akkaa kun huliungittu innaktu pasi jautsutti ilattu tsirangutunnu kattuivimme pasitsisi kunnut kattuisi ohalaumaju isikäyttöö tänne annea hattarnikunganu Teimeikkani laareenga sivunittini isumaalukin kunnirtanga. Talukjuomi on annetana haakkaakui avati illutsamini utakkisu. Isumaituin nalattu illutaa laareluammangaammi. Keren nanuk haatana panimmini illuusammi uhatihattu innaulettuunne angisukhaangita angikangani. Tänne ilakijaujo 3700 nunapummiunut illu taaksittu. Nano kohalautu tämän näkö attuisi mennä hattu ilakiini.
1: All those tents I've been...
0: Teimä tarkna illu taakikut ruutikin kasuottanga nutaakikuja nginna hattaksi majanga. Kisane akkaa kunni khaangattu ni teimä isuma inna tuinna lagami summat akkaa akkige nginna kauk teimä allu ikajoktuk toujuu jaagati.

0: On lähtöt sibi siukeutta tämän pivänneiden. Mä vaan hausaa haluttu. Tänne inusille mä oon meni hukeukittunut hänen sun jättiin simiun isikäyttö. Nyt voi katsoa me lauttu. Mä oon tänne tikusäulettu niin aikaa kun nyt kun sun jättän niin kuin simaninganun. Simiun isikäyttö nakkaatsäulikin miulaa kun tänne tukisi lauttua aikaa kun makkuutta. Näin sulle anulle tiivimmin ja ne meni hunnusun ja hattaksimalluni ukeukittuni. Tänne mä kannattan aina, että kun se on tutikilluni hunnusun ja ne mun akkaa kuit fuori naatin lukin. Tänne kiinnollapaa mei 2025, tiku se on kutikilauksimaisen makkuunni ukeukittuni hunnusun ja tuminen 1980s ammalu 2025 mei. 73 ne akago halattu hatana na runa teologi ma jo uluga na tuugeng 2014 ngotilugo akago ni 16 ni tigo jo khana oxi ma jo katilugo tamalo 27 na runa teologi pasi je chaugeng 1980s meaning isigai toktan inna ulqtu khin khin ulqtuni amalo ajauga mingin na lutuni tänne ei kajoittaa, kun haluaa makkuun, ja kattoivimme paliisiujuun, ja kattoivimme muokun jouluun. Tännekin on vaikea hattaa innalle lauttua, katoittaa uvinga isikäyttö. Anne ja hattaa niin kuin Allah tuovana tukku aulla, kun jäminen on mitu aada vaamun. Hän on pani takkaa, kun me hangettu, niin ohainna hattaa lauttua, missä ohtettu, niin inu kun niin rumangittu anulla tsiivimme. Kesäni kattuisi Christine Lyons uhautjilla uhtuisi käyttömi tänne kun kattuivi kutille jäutjutikin jäminen malikunnan mat teimä annettuni Lyons tiku lilauttana akkaa kun huliungituin nahtu pasi jäutjuti ilantut se rangutunnu kattuivi me pasitsisi kunnut kattuisi uhalaumaju isi käyttöko tänne annia hattarni kunganu teimme ikkani laareen ja sivunittiin isimaalukin kunnioittaa. Tällöin juomi on annetaan aikaa, kun avattiin illutsemini otakkiju. Isimaituin nelottu illutaa laareluamman aamme. Kerran nanokaa tänne panimmini illuusemmin, joka tehattu innaulettuinen angitokhaangita angikangani. Tänne ilkejaujo 3700 nunapumiunut illutaaksittu. Nano kohalautu tämän näkö vattuisi, minne hattu ilkeini.
1: All those tents I've been...
0: Teimä tarkna illutaakut ruutikin kasvattanga nutaakukuja nginna hattaksima janga. Kisane akkaa kunni khaangattu ni teimä isuma inna tuinnalagami summat taanna. Akkige nginna kaun teimä allu ikajoktuk toujuu saakati. Teimä allu illulakutuk tuo kumministunga Cecily Navelna Laio. Uhalautu avatiikku illut saujut sana saujut. Taluk juomi taakkoa kiseeni kingova reahattattu. Usi saujut tingi pitjut tingin lukit. Ammaluttau suli inui katutuhat tingin niku katutuhat tekhareja kannattu. Ilagi jauluni taakkoa nutaat pigiä romaarniaktun. Illuvut corporation. Tämä kuninga angummatititsikiä kannakasuorni illulirinami. Oksuktuumi utakoe iminga ulureena onnirto anne hatteile majulurisi kutotti tsigeetu kunnirengi nalune silautu itakhi kas eikkasatsia naantin lukin sululi sukalauksimatin luku January mi tana takkeli maa pisakirsimalle kalauhtin luku salomasaktauninga hattau pakuni lauhtu Raymond Kusun senior haamalakku meo kajangat tai maa huvianne kalli lauhtu.

Ullukkut tausunnitusarsaulermi joqqutamaarna CBCU kiortartuunaaluutaqarvigattigut eqqalugni uvanga Karen Pikuyak aqqiksuijigillugu Isabel Katoqqa Ullumi pingajuat August 5, 2026 pigiarutiginiartavut nunarjuamit pivalliajut taami qaqqau uqarimaartillunigit hammaru uqausiittukkingit higlurimmiutarmittauq qimmiijartaunikumit uqallaktumit tusaaniaqilluta kangerlugaapingmit pivalliajuleriinga pivalliajulerinniarluni ammattauq takkua innakkuvigmiittuit apersortaulorsimangmata

0: Når du har det sagt, det er logit. Du sagde så nærmest lunde. Når vi tog ham med, du sagde så jeg kan nærme jeg pengene tog med dig med. Hun ikke gør det med. Åh, la. Når jeg lov så mig, jeg kan nætte ham med dig. Hvor kjøpte dig og det logo. Hun ikke gør jeg tog. Du sagde nærmest det går. Hun har begyndt at det gælder vort. Tame kakak nunak juamit pivalde unit okare martillugu
1: sirak juamit pivalde Donald Trump okakko angi katiginnik takhanneelungmugu taanna matuetta okurugu ima viuyu akkuta Hormuz tamanna angi katiginni sakkituinnagaerikgu pingayuanni uriguni Amerikakko angi yukkaanga Donald Trump okakko angi katiginnummi matuetsinummi taanna akkuta Ima viuyu Hormuz sakkituinnagaerikammugu pingayuanni uriguni Iran, Amaru Oman, Kanilliwa Levu, Angi Katiginnammu, Tamanna Pidjutigillugu, Pimmariuyu, Atuwea Imavi, Kiinoya Liunnammu, Sirakjuolimami, Kubbakpaadeunna Kullugu, Amaru, Tamanna Unatangniuyu, Nukkaunna Kullugu, Makgoonguyui Avittuksimayuniinngahtuni, Gavamariikku, Kakkutakkuwa, Iranian, Amaru Omani, Aayi Katigit, Tingi sakkittisimaluppu angiqatigiigutissami ammalu utaqqidduti angiqtauniarninga taakkunanga Iran angiluqqaammaringani tamanna matuyosimaninga imaviuyu qubbappaallertittisimavu oqsualui ammalu gaasiuyui qangattasiunullu oqsussoojui amma asingi tamakkua kisutuinnii niuviassoovattui silerjua Nakituinna kiinoeliogutini attuisimalluti Rasakku qaartittikatanninga teikani Ukrainemi angiyuqqaakkuveani inuugunneartuqartuni 17 uyuni taakkua sapunniaguti atuutittiangimmata Kiev Ukraine Ukraine ku angiyuqqaanga Volodymyr Zelensky uqaqqu Rasakkugu qaartiyuuquta ammalu qaangatasiuqaraangi qaartiyuuli qaartittikatassimammata Kiev-mi ammalu tabbani qanigiyaani inuagunneertuqartuni 17 uyuni ammalu aannertuqartuni 44 uyui taakkua qaartittiqattarniuyui ilagiyoovu anginersuoyumi qaartittikatannermi tabbani Ukraine amigalertillugi sapunniaqutinginni qaartiyuuqaraani Zelensky Ayaurivu nunalertsuanguyuni asinginni nassiujiquyilluni sapunniaqutissani ammalu Ukraine qangatasiuqaraani qaartiyuulinni pigiallattittisimavu taakkuninga Rasakku pequtigiyanginni assuqunnartukkuortittilluni taassuminga Rasakku angiyuqqaangani Vladimir Putin angiqatigiigasuttillugi Rasakku sapunniaqtinga kavamalerinermi avittorsimayuni naruneerivu taakkua qaartittiviuloortui unatarnermu attualluti taakkualu Ukraine uqartuti inuqutinggu unatartissuangittui qaartittiviunnermata taakkua unataqattautininga pileppalliasimavu tuilluti taakkuninga unatartissakkunni ammalu inuqutingita pequterjuanginni taannatto Fauci isumassarsiarilorninga immini sapunniartuni Amerikakku piunnautinginni saqqiivu taassuminga naammassangittuni ammalu luuttaa Anthony Fauci isumassarsiarilortanga piunnautinga aturunnarluniu Amerikauningani taakkuninga katimajerjuani apersuqtautillugu tabbani qauisartauniaqqu pinasuarusiujumi Republican kunniingaartui katimajertua katimajeralaangi pilimmassavalliavui niruarniarninga pidjutigillugu taanna qauisartauninga Fauciu teemaattiangugalua pilireaqaloormanga ammalu kiugumatinnagu maligaliortiujuni tabbani naalanneqartillugi nuvarjuarniu 19 pidjutigillugu Republican ku katimajerjuangi ajoortuivui tamanna Fauciu iqqartuqtuagunnarninga piirtitoloorninga taakkunanga Democratic nguyuni sapunniaqutinginni kisiani tamanna Narunetto, Votakuninga.

0: pemiglonit piqaqaruarluni inuqatiminik piuqakkannikkatagasuktoq ikunasukpoq ikkunangat naruneersitjusiq kisutuinnarmit neqimit piqutimilluunni nunaqqatiminit pititauneqartoq teikkunangaarneqartorluunni ikkunani naruneersitjusiq inukkisutuinnarluunni kinguumayauyoq nunaqqatimininneqartanga ikusik nakkuaq tariup qitinganiittoq periktarningata qattingningaanga ikusiuvoq aurautiup kaivuutinguanga tapullaktautinganua aurautiup kaivuutinga tapullaktautinganuanga sigiartoq nakkuareqquiyanga ikusiummiyoq ikkorsi oqaruseq inuuqatiminik inugiaktumit qanutuinnaqqauyikkaiyoq tilisiniaruni ikayorteqarumaguniluunniit ikusiut akllunaa norlulersimayoq siliparukluni qimmiup pisukkuyuup qungasinganut kautittartoq ikusiutauvoq ikusingmingaartoq inuk ikusingminut aktukaallaktartittiyoq qauyikkainasukluni aannersinasuklunilluunniit ikusingmigarpoq ikusingmiksiyoq inuk ikusingminut aannersiyoq ikusingmiksivoq takkuatapa oqalimaasaartakka oqausiittukingit Natarino inuro samayok iglurimit 1948 ngutillugu amaro 1955 ngutillugu qimmi qarilaw samangmat qimuksi siurlunigit qimuksi qattagami kisiani li 2017 ngutillugu aanniar vilero kaktillugu qimmi yaqtawro samangmat nararo milavut qano qawsik saqangmanga
1: 1954

Oui. Sinne tarjaa suttu tässä kertoo, että on ollut mua semmoinen sata taulua, tai kuuluu tässä kengiäkalu. Nukailu tuumisi. Tehmottua oli jouksena miettä. Lekkiä luvattu, mä kun olen tehnyt juhlu sinä, niin mä tässä ollut innoittu, että mä kenna kuulunut, niin tein ne kuki siellä kukilajalla on luku. Lekkiä katsomia koko. Tein meidin, mä lekkiä elämä, minä tuttia unuudettua. Kukittaa ja muomaa palottuvimma kuin illangin lettikurviin. Ja sillä videolla oli tämä singjohtoa aloin, kun se oli matuhtoa aloin. Matuhtoa aloin, kun oli maana, kun tämä oli ensimmäisen maata, kun se oli matuhtoa minun. Matuhtoa aloin, kun olin lettikä suuna. Ja sillä oli ensimmäinen lettikä aloin, kun tämä oli hulettua aloin mata. Tokungilla on niin sellainen, että meillä tuotti suuhun ja teemme pejumma teikkoa. Tämä oli sennoksia ajallut, tunnusulluja ja mainilla aiemman. Tunnusulluja ja kohteilla oli muu. Tuottiinkin sanonut jäänimmän kukkilla tuokka, kun opinnan oli siinä kukassa kiveillä. Kaningit tuolla uudellaan ilään, niin lettilauksimme maailmille, vaan takana kumuttakalla kulutuin ja alla aulakaluun maa sukkuimena, tämä on ollut kuljailua tuhansittu, kun nettilauksimme millä kallaan. Tämä meillä on kohta täällä kuvaa, ja kisutuina on alla hyttiulää kulu. Nyt tämä näkijällä kukkien ikkaluangan, vaan kun kuljailua on tuhansittu, kun kukilauksimme millä tämä on sikusäänganittu. Tämä meitä on kuvaa, ja kailangan, ja syy on minä ollut likia. Kukessa, kun tukkuselijan olauksimme väsyllä, kalua on, niin tukkuulua kukottaa lukunut millekka. Kukin sillä kailla pitysin ja katsotauksemme ja piunia luonnon ilää. Teemättä piunin päällä kuulisimme kyllä, kun tuotti tuohon veijyä, niin teikkuu teemme, että tuota haunnoksi jääpä, kun niillä on syömme. Tuotti tuohon paljon naksimalla luona, innan kun tunnelle naksimalla luona. En näe luona piunuksia, joka kuluvan läheinen jommas. Ilakaan luo ei ole. Tikikirsivä ja paaluin luo. Ja mä kävin isämmä, että kukilaan näistä kaulankin tuohon. Kulin luo kulonut, äsin luo kulonut tujaa. Mä mikin luo niin teemään nälä kunnan paljon. Tämä oli ikään, että on varaa.

0: Mä kun meik, tämä äänet on kanssa yritämättä, että...
1: Ahai, Jack Big Jam 1996 on loksima juona. Jeiku puusi diglik. Pingoit vinjoti luo tuseksa odakma juk. Ahai, mannali unikkaa tuoktumi. 1995 otin luo uhalima viu loktuveni aalikoatama tuseksa osimme juk. Mark Iggy juk. Taku juveni uloktuvini gok. Uuma joalum mik imak. Imak miitu mik ange joalum mik. Tässä on jollut kuttualu akunningani 1995 otillukukuk. Tänne haujuma ja paalo unikkaa tuo 1995 miu ja ungavan miunu haujuma ja paalo ikijuulok tuvinik. Tusaksa olisi jok unikkaa tilluku.
2: Teimä ikiju. Teinä takujavini näki, ilä näki pitsusi. Tämän pikiak vikiluku hausari valliat vinnä rehlat teitti.
3: Takka kutvele asunu eppakalo on nakalo. Teinä tässä ujami takkulohtavu angijuarumman hupikkoa otvinnä jengemän uhoisarumat suutrasta ohtuu tämän sivisi lähiutikasosta. Taman.
2: Hangautin luku taavan tässä ojan takujavini.
3: Ullu ei siitä maa korkaa kiinnin kautta.
2: Kajakajaktus otit.
3: Kajakajaktus on enkä kajangin matsunu. Hän on jo sukkajaksi matiluvuta kunnä lohtavu.
2: Imatvinnami.
3: Imatvinnami. Imatvinnami lohtasi kunni. Sikunni jalostuni illa takujen kanssa, kun sikunni siellä ottu, niin kuin kajalostuni imäällä ottu kaikkea sikämme sunoppa.
2: Hänengitu mitsuni?
3: Hänengitu valostuni, hänellä kalostu, kun imäsi valo lohtu.
2: Sikko ei hangani tuvinjuksuni?
3: Niin kuin kasuni, että kun tuolla sunoppa, niin sunoppa. Piungito sunoppa takuvalla vattiko maluvalla legattiko takunaatsi siellä ottavu.
2: Hanuittu lokka tauttunga.
3: Tauttunga hakoanga juttuni sen takaluttuni juoluruttemit juoluruttuina.
2: Haun teki angine hakkootu.
3: Illu puhtuni katitut teemaangin juoluruttu. Akin nyt teimaa.
2: Niin kokkasuni? Teimaa sitamani niulik, upuolo hannu.
3: Sitamani niulik, kiulimi. Niin kokkasuni, tälläni nivingatillui.
2: Niin hoittu?
3: Niin hoittu luarutsuni. Sikku kutahtuni hongisi aloalo tapanaani teemilinga nohtu.
2: Teimaa iltsini takunna valutsuni.
3: Takunna suni teimangan nimagannu. Pauasvaksunnu nuunaliaasvaksunnu. Takunnaami sunoppa takunnaami. Nangattu kulla alutsuni. Senang teko haluna sana sungumuta. Nanti napajukalami. Teemittu levinu juotsukulu. Suna juotsukulu tehtää luovu.
2: Uuma juuja ringi lakta suku?
3: Uuma juuja ringi lakta suku.
2: Hän teki hänningin hakpalei lakka tässä ujamme?
3: Tässä ujamme. Takka pullakia hamata tamani. Tässä ei ollut heti luongani tamani pullakia hamata tappani jo. Haningia saada haani teemet jo lohtuunne.
2: Teema, akkapalla ei lohtu imaanu?
3: Akkatiliu takunna siellä lohtaka.
2: Puitsalong ila.
3: Ah, puitsang itu ni. Akkakalah hal tuan akkalok tu. Akkang udah kal tol tu.
2: Patau ni yang oleh lok si.
3: Ah, patau si u nerlotu nahu. Asyila tikilawan pui jualom. Tikilu tu api kal lawan. Senian sebab tu silam. Untuk itu mahu ketahui mesti kita nyalu.
2: Iman itu ni angin jualu baru lau ke?
3: Angin jualu rotok. Kunci lima galah nyicilau kami.
2: Kena kuni hajarat tu hati kelok. Hajarat tu lok hek.
3: Hajarat tu cunu loku.
2: Aipelo.
3: Aipagalo.
2: Jadi malik. Pui lok tu tuin ya lok suni siu tuin ya lok ni riba.
3: Aku, pinga siu suni, tapi cuma ni kayak suni, kayak suni pui mak hoke caw tiga lalu ya aku, senian sebab tu caw tiga lalu ama, tuhnu kaningi lima api caw matai nak hoke atas tu aku tuhnu palias lok tu.
2: Kemat si palias siu ini hoke si tu aku view.
3: Pui matamaan, kaningi lima cunu pui hatam.

0: hukeataako sentinia hone te o nga te o te me tūlako.
1: Te mā angi jo walei lau mat tako jawini si ijingi nui tak talok.
0: A taki tatali tatuagi talera tiliwi. Teku na sengi mullu, tapili mullu, i meilu ato kajama. Teku na siel, teku na
2: siel. Lirpaaru teitalumi. Teimettumi takuuluk. Takuulu tukunga leilu suimaan. Kymmitukalaamu takuulak suuttami.
1: Minna takuujavini uppallu taaksiluk tilu.
0: Taaksiluk tilu. Taksi on tuin osa piulangalakti luin.
1: Teimali, kimmat situin alakti luin ja välein, yksi saala kävi hukiat suku. Takut saala unneita kaluasi.
0: Takut saala unneita, mutta ei mun takut jo mennä.
1: Nakon me ikki jo tämän unikkaa kävi jo. Takut jävi niitä.
0: Uvahatua jengen, takut jutuinna uvahatua. Takut tuoga jengen nama leen taku jaga jama tukku hiya ma tayna tamane temetto halak palem jutu khawon setu ola khawi gulla ga ma de khosa um kayna tatan
1: ahai nakum mik
0: asurli
3: ahai tanna na ilani mung ito golo isuliriya bittilogo ni pilio gotte vininga suka siria kala tebeni mat tekeni sukutu ya loktu la hikena mat ida ni ngitu galwak ahai sihi mojamo nama sukutu kala megatta hau pamole nga joni atwak se siri bongo silen ni adikut hau isa kentangin nik ahai nakumi mari alu na launa sikena mi yusi tutabi okentumik hau pat hanu ngikut takai sila bunga Aha, joku oli sille niin, että kun haavissa kentän ja happamuolin ja juinu nevin minun, että siellä on milloin meilin ja juijuok. Kutsua haapimme happat, sehän niin laktuvuok. Anu kyllä niillä, sehän niin ollut niin iulua, kun niin on 20 meet 40, mutta se on limmik. Okkoni haklutilla vuok, 27. Sani kyllä on milloin alla helille umi lakmi jo koululaakut. Anu kyllä niillä, sehän niin tumik 30 meet 50, mutta se on limmik. Okkoni haklutilla 20. Umiyak milo sikhinilak miyo no boyalo dilo anu ilak ngene rak tak sikhinni tumik 20 mit 40 mut sungo ni limbik ukone haklo dilo 24 inuk tu amilen no boyalo lak miyo go sugo yili trinna ga hak su dilo lakut allah hilili umila lo ak su di hidigali gi pat anu ilo dilo sikhinni tumik 30 mit 50 mut sungo ni limbik ukone ngalo go 17 Bukan itu milu nubu ya balu lak miyu gok. Suku yuli tu nara ya hak suti lo khabat. Anu gulak ni anu gak tak. Sikhin ni ulu. Wan ni ulu. Haku ni ngani 20 meet 40 mut. Suku ni limik. Haku ni ngalu 21. Aku libi milu. Suku yulak ni anu gak tak miyu gok. Anu gulu tilu. Sikhin ni ulu. Wan ni ulu. Haku ni ngani 30 meet 50 mut. Suku ni limik. Okoni ngalo 15. Ibu jubi milo suku yulak niya ni kakta umi yugok. Ano gulo dilo? Oan ni ulo kabanga ni ulo ako ni ngani 30 meet 50 mo. So ngani dimbik. Okoni ngalo 15. Salo nilo nubo yali umi lak niya ni kakta umi yugok. Suku yulikala katalo dilo hiti galigipat. Ano gulo dilo? Oan ni tumik 30 meet 50 mo. So ngani dimbik. Okoni ngalo 17. Kayang suya mirak ng lake milo sa kinilak mo yugok nubo yalo dilo. Suku yuli kelalak ni, suku yuli tu nerei hak su tilu gok, hiti kelagi pat. Tat celiri lak tu sot suin lulu lakut. Anu kelu tilu, kabangan ni ulu nik yu lu, aku ningani 20 meet 40 mut. Sungu ni limik, aku ningalu 12. Huak tamilu nubu ya lak miyoko, suku yuli tu nerei hak su tilu. Tat celiri lak tu sot suin lulu gok, ulu lakut. Anu kelu nilu, wan ni ulu, kabangan ni ulu, aku ningani 30 meet sungu ni limik. Aku ningalu 10. Kan sumilun nubu ya balu lak miyo suku yuli tu na kaya hak sutilu. Tat sikala lak ni na kak tau sutilu gok. Ano kolo tilu ni giyo lo kabangan ni ulo aku ningani 20 meet sungo ni limbik. Uko ningalo 16. Au polo milu nubu ya lak miyo gok suku yuli tu na kaya hak sutilu. Tat sikala lak ni na kak tau sutilu gok. ano kau lelun lo ni iu lo kabangan iu lo aku ni ngani 20 minit seorang ni lemik aku ni hak lo tilo 15 tapi iu yang milu no boleh balu lak milu gok suku iu later ni ngai hak su tilo tapi cili ngai lak tu short train lo ulagut aku ni ngai lo 20 bilak ni ngak

0: Tämä menee lauksema jomi unikkaa tuinno kuille osumaksune. Tuveratte sille tievo anorakille ratte anoralle taaralo lauksema kuingin nakputava. Oksuessa saagami, oksuessa saagami. Ikengun akuiva saagami oksua. Maana anoremuti kippaliak kutsalakpuun.
1: Tämä on hila lutsia mea rapta nukkaktau jagaluaksunittau. Taiman näi tuulikmat. Apekkuti kakuaksunga taima taavani tuugaali keona vigjuajukmat. Nuna liillu kivallakmi naki mea taavun gauvaksuutti. Taiman näi lauriva auja.
0: Ila taavani sivunangmi. Tämän on jälkeen, kun alueella on valoksumalloni, tämä on tikittua ja ranta pilkeen osin vaksutti tämän on valoksumajuudella. Tämän on vaksutti, avani, jota kaukana sunga utsiringittunga, arlangu juoruga, mimä on tikittua löin. Utsiringittuin nahtuksoujunga, sivuni kallangani utsirinangma tämäppalauhtuksoujung. Tämäppangitsuni, tapari tama ona khanit tukut kanyalu wa sokot takpalle ayum magyaro lekt lugit arlo ne piyo yu tama ona tikit twa o khatlo ma tatapunga nawya ne tego gatiko tapinna itivitti akuru tinni kangaklu go yak kangaklu kuta akuru luni tapiko ma pura yu alo ya nga takanyalu kekhyum magyaro khat takpalleri loxsimagatta manil sibuniani arlangugaru arnakpalluke maunga nagana suktuit sigjamu arpaloxsimang mata tamaunga sigjakku rakhtuti uga kului tamakkua nagayawna suktuit tamajolluti taimali uqattaloxsuni tabade arlangu qattirang mata aqaguttaganga anguna suktipi valliatuinnalerami Nutani anguna suusuk taqpalliakuri loqtukutaikanga arlangu qattirung mata ila sibuningane akkogarua imanna kinaluk kiyuaugami qaulluqtuni kinaqutik sartaagasunni kum kinaluk kiyuaalo qattarni kutuqaung mata qaulluqtuni glu tuugaaringniglu tabba taqqotaasu mamariq suqtaalugilung magit ikumagaya tennaalunga tuyana haagaalui faagaalui umuqtaalua tappaka pekutigilak tanga tappaksuma taimanna okkuujilluni aimanna aqsaagasugeek aanna sugasugeeksangani ilganaqsilluni tappiksumali pagna pekutaa taimanna ilingalorsumajuugarua kisiani tamakkua aarlanguqattaleqtullugi tappunga pekkusivinivu asuqunniittiammariallaksugit taikunga qaalaaqulutuaqumaqujanakakkuna aqigalaqulukkaluaqlugit taikunga piyunnatuaqukku taimanna pekkusertaartualuugatta kappianaqujukkuujijuaalugmi anguna suussaqallerpuku taakkunungari qinalugarnuun ta imanna kappianaaluqluniungittuugalua kisiani tappungallaamiaqaaluujaartu pekkusiurerluni amma ullumimmu pekkusekajaunginnerluni ikiliutikillaqaluarpagu piyunnatuaqunu aallugu aqsaarsini uqquujilluni loqsimajuugaluarli taitsumani
1: tuhaumannaqtaqmat ilangit naujaanut tuugaalik keoqeartortaqmatta kappianaqujuktuni tuhaqqimablungaatauhingillunga kajareat umeat tuloktu tamakkuangu himajut taina doona miloktu ulau himajok kunga hinia hekumi negakta ulau himag ma ila takulau himagakku agla tuga likkeo tillugi taana ikkau maujak paga una apikkutigi paga taikkua aaglut juit taabunga huktu ami huuvan.
0: Uvunga ila tama unga ranga tetai kwa arlango yu kinaruga arlo aru idlu tau ka saatiangani iman na takunnarua atala ungetu gara kisiane maan nakut tau tuktau valdeangu yadaktu tamane si uga

0: Watcha koi tamna ilitcha galak milugu tabau lekpok.
1: So kai ma unnu kupilre anik simalranga me ilangi anirau yaklote pisulugau yakpalau simayugalon namungau jaulu yangualu aktu yakpalau simangitulungi ikangutu itualu wakoktu minin ilamin nikimai simablute tauani pilre yualu walau simayug ikko pilre titau tuak simayualu ita ikko alu kablunalu inu ilu tauani pilre katak simayug ima pilre nguaksuktu millariklute Ulumili pilari juni ugalua tautuppal ratta. Pilari nguaksuttuktu ujatu inattu isimaksulua mut. Tai maagli isimaksungeptu alauksimang mata taikkua pilari katta lisaaktilluit. Pilari jimmari aludu pigli pilari kattaaksimang mata. Ilitari jaukkanneri ja kaktu ujakasukillattaaktakka ila tamana isimagi ujakattaaktaa apitsuutikilluaktai.
2: Ei. Maana ilagi agunnatsiakta ei kauma jakaluangua kattaaksimaguvit. Teikko aluunni ikkauma kattaksugin, nuna katiminiti duulaimia kattaktillusi, kano ukausikikkanne aldugunna kiuli tabbuuna.
1: Duulaini sutaila, taikani kiibda yumila luvukeamme kattalilla oksima katta. Mittabimmi pilriillä riijau kattalilla oksima katta, jaake apusirikkar juonula ommanilla apusirikkutini tamakkuninga pilriikkar juonla rinmariula omman. Taikani makkuktu misingai yukalauksimang man. Nukahaktaare aktuku jaulauksimagaluang man. Ikalungnu aulalunis uukaima anniarvittakangima irnisuksi yuksaktakattiang iksumilu. Ila irnisuksi kattaksimaanilgaluasluta. Sanirajang miitilluta. Irnisuluktu kalauksimang man taikani. Najanguaka kattalaugaluaktugu angumming. Anniarvittu kaluakpan. Anniasiok. Isuaksauti taakittikun nahtumi, uvalunni kaujisakun nahtumi, taimaa näjänguatitun kiseani. Taana ilmisuluttuvino, paimiga maasin, angilkaksimablunga, miksuujainaama unnukku, ilmikuluukkaan, illatuariokki, taakko, paniikka, angajukli, illuriaatumi, ilinnia kattalaumatin. Taina ilmisulunman, makkuktumun, ukauti jaktuktauama, makkukturiattinnun, taikane. Kiittäjymme, ukauti jaktuktaugumme, innen kuin ilmisyyttua luulumman, taku jaktua jakakkuulangman. Ati ukuapa katikin junnak pikiilakakku, amiksuni taakua, nutakakulukka sinikkiu, pairingaaluksunikin taikungaulauksunikamman. Tänne kuin sanirajangme isuaksejii takarnuksauman, ukalugi jaktuneamman kuin tänne katikielä laulaku, innen kuin jakaluavullu tauva, anituinaksuni itituattiakama, anituinnattiaksu kimaksuninga. Tänä lu näjänguan ugalua tätä miluktuhtau ilmisyksiila oksemangin namisyuka angon makkuhtu. Asyuila takbunga itikama tänä ilmisyktuun marialu iglungallu ukuigaaluksuni uingalu aangajaarniku siniksuni imiksuni siniluktuvinu. Hanu haingu uvattu siniluktsimajo hanu paastaut. Takbari tänä ilmisyksiäkilillä oksimakakku nulianga ila apikannaanga makkuktu uingainna anga yksiuktuala oksimangman. Tänä nuliakajanga makkuksuni. Ilmisyktukulu tänä ilmisyksiäkilillä oksimakakku annuraangi piiaksuvi. Aktarviksani anarviksani ila aksiksyöraalla tuinaksunga iglimu si nit kaanganu kipingni iliukai tuinaksunga ilmisyksiäkilillä oksimakakku taimanna kablunaatetu ilmisyksiäkilillä unikkalahtetu nallahtetu tuinaksuvu. Nukahtaa tukuluuraoksimang mataina inututtiaksunga ilmisyksiäriaga. Asyillä taina ukaluksimakkauju sanirajangmon itirami taana näjangua aktiuaru kujalililaoksimang makheali jaammaulutturluunni kujaliluarnikumun. Nukahtaa raanikkillugu itirami taimannauttalaoksimagatta taina puikurunnangitaga ilmisyksiärilaoksimajaga taina kingumana sylilaoktaraloa maanna saa inuijunnirsimaluttururun. Taina taima puikurunnangitsugu ikkardiumi kattaujasuuga ilmisyksiäriläoksimajaga panikkaartukululaoksimajaga nutakartaariuutimini. Taina kanuingimma kuviasuluaraoksimajaga ilmisyksiäriäga taikani kiiptaajumi.
2: Tamanna duulaingujuit inungnon ilitsinnulli kano angiyumiin attoktauni kaksimavisi inuusignun ilitsi inuusinginnon.
1: Ingugalua. Kisiäni li kiinaujaliuvyyttiä runnalaumata akituruangittumi kiinaujaliuvaluannuksuti kiinaujaliuvyyttiä ajonahtillugu kiinaujaliuvyyttiä runnalaumata takbuuna kuveana aluvastumi. Kisiäni imi kattagaluarlutin imi luaraalukti taukattalaungimmata ammalu pitsiangi luki kattatuaraangatali nukkartataukauti kattarluti taimannauqattalaursimangman atuutiqaruluisartuarsimajiwalu atuutiqartuarsimajuqleila uvattinnun ajorsanippaallerutigilaarsimagattigu tauwani tuulaani pilere kattartillugi atiani pilereaksiarpaqangittiartillugi
2: uppalikiangai ungasigi geahangnisi ilitsi ilakkanninginniing uppaluni qitungasi avani ungasiktum ilinniaqattariahartillugi tamanal qanu attortauni qalaorsimagivisi
1: iglurgaardugmutaakku ilinniaqiaqattatuinnamuulilaorsimagmatin taannali angayukli paapanibu qikertarduarmi ilaupillalaorsimagaluarilluni paappaillallu paappailla aivaqatigilaorsimagakku ningangma uwannun ilinniaqaikkanniqugaluartillunni piquyunniilaortimagakku taimale iglurgaardugmu aullaqataoqattangaalilaorsimapung paappailla kiumalaorsimayaqa inuleriyuutillugu sunauva kiumayauqattarningitillugin kiumaquluiyalaorsimayaqa tamakku ilinniaqiaqalermati taakkua irniikka nukarlii ilinniartuksangorpallialermatin angiqaujumainnartualuulerama isumatarduarmilluunni saittu suupurinerartauqattalaorsimaju kiiddaiju isumatausibbiungman tainna isumatarduanguju nangminillatta uqallaqatigililaorsimayaqa saakimi annerusuli uqqayualuutuinnaulermat taimanna angiqarunnarsituinnamuulilaorsimajugu irniikka iglurigaartuliakkujun mitaalugilerakkin ilinniarviqallattaartumi ilinniangaarquulerakkin taavanga tuulainnin sallimun utituinnalilaorsimajugu
0: iilaak qujannami taanna tuhaqqau lauqtut aani napajoqquunikkaartillugu 330 qaangeqpalliakmat pivaleejununngauqqaarluta tusaaksat utereernaarivo
3: Ullukut sibisiu kertatumi pivalleidun. Uvanga khaivisaanottu. Tänna ainoasille maamini ukeukuttunut huonusunneatti simiuni isikeitto. Nunavumme kattuivimme lautu kammalu tekojaulattuneet huonusunneahattaksi manenganut. Simiuni isikeitto nagatjaulakimme nalunajaksi piulautu. Akkaakunni makkaunnik. Ammalu takhii näin sulle annulla tsiipimiin ja tuu huonosunneen hattaktumini oma ukiukittuni. Tälle magalittanga täällä tikusau juttikisään niitä huonosunneen hattanammut akkaa kunni fuodini haangattuni. Teimallu mei 2025 ngutillugu tikusau lauksimaju makkuunni ukiukittuni huonosunneen ammat 1980s ammalu 2025 mei. 73 nekaagu halittu nalunaattavulauksimaju uluvajanaktuugajanga 2014 mi akkaagu ni 16 ni anullasiktavu lauksimammiju 27 nu pirajannikku nalunaattavumat 1980s mining isigaittu taanna xiinguluttu ajaugammi hattalittu nilu ammalu taanna makkuunnut ikkartuivimmi paliisiinnu ikkajuktavugaja halauktu ikkartuivimmi muugutjauluni Taimallu taanna kingupareenginna lauktuq tigusau ila iqqatortaunnga isigaittuq aannia hattarninganut ammalu tuavernatuq kuaaluwaaleerutjaugu yahartumina ammalu tabbaneaqqaaguulu ukhainnartuq inuut intuhugumangittu anullasertaulluni kisani iqqartuili Christine Lyons ukhalautu isigaittuqu taanna maligunnangittuq iqqartuivimmi tilajautu tigisaminut aniittuaruni Lions tänne akkaagu hulikaset tietikulli lauhtanga ikkattuivimmi pasitsiisi vitutsikaari lauhtanga nukkiseen ikkattuisi uhalaumaju isigarittuko tänne anne ja hattalannikunga nyt naa teimaan sivunittin teimeet jaavan laingittu. Talukjuomi onna tänne akkaagu ja avati illu taakasuolittu utakillu ni teimaan isumalluttu illu taalauksimat jaagunneenammini Karen Nanok tänne illuusummi atuhattattu panigi innauluttu angijokkaangita angikkangani takneilla ilagijaujuk 3700 nunavummiuteit illu taaksuttuin Nanok uhalauttu attuinne kaksimajoguu ilagiini
4: All those times I've been
3: dan aqigaqinnaq